0: Onyame nhyira wo paa, okay.
1: Amen.
0: Onhyira wo paa, ne agbo dwuma efo nye.
1: Amen.
0: Nyame ba.
1: Jego.
2: Yesu. Wara na mi dango.
1: Ajo wan we need azu.
3: Ochedi ampon, nyankopon, ene me need azu.
1: Onye okezie o.
3: Onfa na nsi obo chan so.
1: Zofo, ya to dwuma da rade ase.
3: Yo, mi de rade ase bi bi kan. Ne na me mo abodi o don mental for me no and there you my fish ya da
1: okay
3: super clean general adiasi ya bi an kwara we ya bi kwara bi menso wetin ya show mo bisi sa dia ni na me for dia dia che wa no dia che wa na o che ra di no Yamwadi ni fufu. Oma yamwadi fufu wati. Okay, you see. Odin tabai. Chusha bori.